kuye bafowethu iTrust in Christ sithi yona umusa kaJesu kuwona umsakazi wakho izwi lomzansi kanti ngale kwaloko uAmos Mphahlele ethi ingoma masibuyele enkosini uzanele manzi yena ke kumenze wakhumbula ke inkulu.

ngiwe Mthembu. Akhumbula ke uMthembu. Lo laphana ke endwele. Ngiyaphila nomndeni bami. Nokuphiwa maphumulo kanyusa kangode.

Sakoza ke wakho ezohlelo sike komagola drive show lapha engosini yokuqala yalo ke uhlelo. Siyabingelela kuyena kubulaleli kuphi na kuphi lafulela ke khona umsakazo ke wakho yezulu mzansi. Kama nasibonga mina noSipho kwangubani uvothele phezulu laphansi labafakazana. Sindawonye ke kuze kubumbane. Lona ke uhora ke lesithupha umsakazweni ke wakho yezulu mzansi. Umlaleli yakwazi ungena nalapha ya ku 0604807164. Ngena shiya kono Paula nje kwakhe nalapha ya kona ku WhatsApp walo ke nje uhlelo. Ushayona ke umqhafazo kanjalo ke nama voice note. Ngiyathembisa ke namhlanje impela. Ngizoyifunda impela ke umqhafazo ibe mnengana. Njengoba ke impela ngibonile ke usolunyulwa izolo. Kude sikwazi ngokubadonsa kahle hle kuyona ke umqhafazo bonaka abalaleli. So ke namhlanje impela ngiyaqinisekisa ukuthi ke ngizoyibheka impela umqhafazo. Yabo ke abalaleli bengena beshiya kono uPaula nje kwabo ngixolise nje kakhulu. Bese ukuthi ke nalapha ku www.izwi.co.za nakhona ke yakwazi ukuthi ke ungene wethamele ke live uhlelo ke lwakho noma ke inhlelo ke zomsakazo izwi lomzansi bese ukuthi ke nalapha ya ku App Store uyakwazi ukuyidownloada ke kakhulu kwazi kuyona ke lapha ya App Store yakho impela ke bese ke udownloada yona ke app yomsakazo izwi lomzansi bese ke ukwazi uqhubeka wethamele zona ke nje inhlelo uyakwazi ke futhi kuyobuyekeza lapha kuma podcast kakhulu kwazi ke nakhona uthole zona ke inhlelo za kumsakazo mhlambe ke okade ke ungakwazanga ukuthi uyilalele ngenxa mhlambe ebhizi kibe khona kokunye so ke uyakwazi impela ke to recap inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe lomzansi ngoma ke singena ke ngayo iyona ke lapha kaSankomoda lati ke khona now or never emsakazweni ke wakho yezwe kuyona ke album ke yabo ethi ke dreams do come true emsakazweni izwi.

Siphokazi uthi ubuntu bami. Ukuqala komolo. Kona umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM. Kanesotha njengamanje 14 minutes past 1. Ngizokuyishumnane ke lishayeleke ihora oqala. Kona umsazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM. Khumbula umhla 14 kuyena ke lapha unhlaba 2026 yamani ke kona umsakazi wakho izolo mzansi. Kanti ke Siphokazi uthi umuntu bami kanti kumzwile nomfundo emowethu ke isandla sika mama kanti singene ngayo noma ke STS aqala ngayo uzama Jobe ethi memeza kona kumsakazi wakho la sikhona active night. Kanti ke iphimbo lizwayo ngalesi sikhathi uyena ke Qhamfo Bungane ke ehlani sakhe ke ubhuti wami uDlame ohlelweni la sikhona active night ke kuze kula sithathu ke esindawonye siyidudula nje kumnandi kunja yasikunika umculo omnandi ke owakhayo nokuthukuluza imizwa yakho kanye nezinkulumo ke ezithinta wena lapho ngasekhaya ke nokubalekile nje okuzokwazi ukuthi kulekelele ke ubheke phambili lapho ngasekhaya kona umsakazi wakho izwi lomzansi lungele ke ngalangadla yomsakazi omphakathi siyazi ke usuku namhlanje ke olubalekile ke kuwona wonke ke umuntu ke kuwona ke umsakazo izwi lomzansi ke kusuku ke lolu ke namhlanje ke la esingasho ke amaKrestu ayalazi udaba ngaloko lolu suku ke namhlanje yes ke ezweni nje ngoba siyazi abanye ke baye esikoleni ke kulosuku la namhlanje ke ngenxa ke lokho ke okuzobe ke engizobhekisela kahle ukuthi ke bona kuphi osuku la namhlanje sikubiza ngani ke lolu suku la namhlanje ukuze ke kuphele ukuthi ke kole ezinye ke azike esikoleni lokho umsakazi wakhe izolo mzansi 98.0 FM ke isikhathi 15 a minute past 1 mngathi ngiyabheka kahle ke isikhathi sakho la kulungile lapho ngasekhaya ke senze kanje mangibuya ngiyaqhubeka nalo uhlelo ngiyakwazi ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihamba kanjani zimi kanjani Amanda Black

umsakazi wakhe ezweni lomsansi. Usuke uzama kona umuthi zebiza bizibiza. Usuke uzama phela ke phela kuyakuyibhimbi phela uzobalekela lo ukuthi ungabanjwa. Kuyibhimbi lo. Umsakazi wakhe ezweni lomsansi ayile boza faba. Yabona lapho bakhona bathi abalele. Cingwane, ngiyabona lapho eClearwater, ngiyakubona lapho. Uthi ke lo khona ke ngikhona nami ngilele ke ubanele lapha ke Blaza ke nginawo ke ngilalela umsakazo ezulu obuzathi 98.0 FM ngalesi sikhathi. Uthi ke angilele. Yazi namandla into, ungalala kanjani ke thina singalele. Ungalala kanjani vele thina ke singalele sikhona stene yokubona umsakazo. Awehlala ezwini. Dala ngampela ungakodloke awazothi mekunje 2 lapha malibombana lesibili ngiqala ke indaba yami ngifisa ukuthi ke siyibheke lapho ngazigaya.